Komana neva sukurutu vakomana zvakare wangati ndidini ko hai gogo piu happy birthday ndiridzire ukambo kubva kuna Proscan kekuti buda satani ndipure pachi unoza ndaida kuti pure puchi ndaida kuti ndipwe ndaida sori zvako pure zvakanaka zvakanaka zvinofadza zvisingaiti zvinofadza zvisingaiti aiwa ndizvozvo ndizvozvo mara ndafara ndafara zvisingaiti ndafara nanhasi ndichiri ngufara ndichiri ngufara ndichiri ngufara